0: آپ نے جو یہ باتیں کی, غزل کی بات کی, لیرکس کی بات کی, آپ نے بات کی کہ کہیں کوریوگرافرز اس سے بنتے ہیں, یہ ایک سوال میرے من میں اٹھ رہا تھا کہ آپ نے کوئی فارمل ٹریننگ نہیں لی؟
1: نہیں لی.
0: آپ نے کوریوگرافی کی اگر بات کی جائے تو فلموں میں ایسے کوئی بہت
1: اسسٹ بھی نہیں,
0: فلمیں بھی نہیں کی یا کسی کو اسسٹ بھی نہیں کیا. باوجود اس کے آپ وہ جو کوریوگرافی کے لیے جو ایک خاص چیز ہوتی ہے جس کو کریٹیویٹی کہتے ہیں, دیکھیے ایسا ایک ڈانس دیکھ کے ڈانس کر لینا ایک الگ چیز ہے, لیکن ایک ڈانس کو خود کریٹ کرنا, ایک لیرکس کو ڈانس میں کنورٹ کرنا, وہ ایک الگ چیز ہے جو کہیں نہ کہیں گاڈ گفٹ کہہ سکتے ہیں جس کو
1: اندر سے آتا ہے.
0: اس کو آپ نے محسوس کیسے کیا؟ آپ نے اس کو کنورٹ کرنے کا جو پروسیجر ہوتا ہے, دیکھیے گاڈ گفٹ ہے لیکن وہ گفٹ آپ باہر کیسے نکال کر آپ نے کی جو پروسیجر ہے وہ کیسے سیکھی, اس کو کیسے سمجھا آپ نے؟
1: سو کوریوگرافی نا دو طریقے سے ہوتی ہے. آپ گانے کو سنتے ہو اور گانا آپ پر حاوی ہو جاتا ہے اور آپ کا شریر اس گانے کو سن کر, اس کے کانوں کے دھونی کو سن کر آپ کا انگ ڈانس کرنے لگتا ہے, وہ ایک طریقہ ہے. لیکن میں دوسرا طریقہ اپلائی کرتا ہوں. میں میوزک لگاتا ہی نہیں ہوں, میں جو تھاٹ ہے جو سوچ ہے اس کو لے کے چلتا ہوں اور میرے اسسٹنٹ کو بولتا ہوں کہ مجھے پتا نہیں کہ میں کیا کرنے والا ہوں لیکن مجھے غور سے دیکھنا اور یاد رکھنا اور مجھے کاپی کرتے رہنا, کیونکہ مجھے آپ اگر بولو گے کہ ابھی وہی چیز واپس کرو تو مجھے یاد نہیں رہے گا, لیکن جو بھی نکل رہا ہے میرے اندر سے اس پر تھوڑا آپ دھیان دینا, کیونکہ کچھ چیزیں اچھی ہوں گی کچھ چیزیں نہیں. تب اتنا دھیان نہیں تھا کہ کیمرا بھی لگا سکتے ہو اور آپ ریکارڈ کر سکتے ہو. اس زمانے میں میں اپنے اسسٹنٹ پر زیادہ نربھر کرتا تھا, تو میں اسٹوڈیو میں جاتا تھا اور میرے اندر سے جو بھی نکل رہا ہے وہ میں ڈانس کرتا تھا وداؤٹ میوزک. اور پھر میں سوچ رہا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ کون سے میوزک پہ اچھا لگے گا. پھر میں میوزک کو سنتا تھا, بولتا کہ یہ میوزک مجھے انسپریشن دے رہا ہے. تو اٹ واز آلویز ہاف ہاف. پہلے میں آگے بڑھتا تھا, اپنا کچھ کرتا تھا تاکہ وہ حاوی نہ ہو جائے مجھ پر, اور پھر میں میوزک کو سنتا تھا اور پھر اس کو کمبائن کرتا تھا. پھر لفظ کبھی کبھی جو الفاظ جو ہیں اگر وہ اچھے ہیں تو وہ کبھی کبھی انفلوئنس کرتے ہیں ہماری کوریوگرافی میں. بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک چیز, یہ بہت امپورٹنٹ ہے اسپیشلی کریٹو لوگوں میں, کہ آپ ایک ہی میوزک کو سن کے 10 چیزیں کر سکتے ہیں لیکن ابھی آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا سب سے بیسٹ رہے گا. اس کے لیے آپ کو ایک انٹیلیجنس چاہیے, اس کے لیے آپ کو ایک سمجھ چاہیے. وہ سمجھ ہوتا ہے اٹس کال این آرٹسٹک انٹیلیجنس, کیونکہ آپ بہت سارے آپشنز ہیں, آپ بہت سارے روپ میں اس کو دکھا سکتے ہو لیکن کون سا ایک دم صحیح ہوگا, ایک دم سپشٹ ہوگا, ایک دم سکشم ہوگا اور سکشم بھی ہوگا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو بہت چیزیں آپ کر سکتے ہیں, بہت لٹرل بھی کر سکتے ہو, مطلب جو آپ لفظ بولا ہے وہی کو آپ دکھا رہے ہو, تو پھر وہ جیسے آپ ڈیف اینڈ ڈم والا ڈانس ہو گیا, پھر وہ والا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دم لٹرل آپ کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہو, تو اس میں کوئی کریٹیویٹی نہیں ہے. لیکن کیا آپ اس کو ایک میٹافورک ایک میٹافورک روپ میں اگر دے سکتے ہیں تو دین اٹ بیکمز ویری انٹرسٹنگ. تو یو ہیو ٹو یوز یور آرٹسٹک سینسبلٹیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیسے آپ اسی ایک میوزک یا گانے یا شبد کو صحیح چیزوں کو جوڑ کر اس کو بہت بیوٹیفلی کنوے کر سکتے ہو, اور اس کے لیے چاہیے آپ کو کمپوزیشن ٹیکنیک. اور کوریوگرافی کمپوزیشن از این آرٹ, مطلب جو گانا جو آپ ڈانس کر رہے ہیں اس کے اتار چڑھاؤ کیا ہے. اگر آپ کی باڈی جھٹ سے ایک اسٹرانگ موومنٹ دے رہی ہے اس کے بعد آپ پھر سے اسٹرانگ موومنٹ مت کیجیے, ایک تھوڑا سافٹ موومنٹ کیجیے تاکہ وہ ایک لہر کی طرح اوپر نیچے چڑھے. اگر آپ ایک بہت بڑا والا موومنٹ کر رہے ہیں اس کے بعد ایک چھوٹا والا موومنٹ کیجیے. اگر آپ بہت ہی مطلب اگر آپ ایک بار مطلب 8 کاؤنٹ کے لیے سامنے ہو کے کیمرہ کے سامنے کرے تو کئی بار تھوڑا مڑ کے آپ تھوڑا ڈانس کی تاکہ وہ ویژول تھوڑا بدلے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دی ڈائنامکس آف ویژول اینڈ ہاؤ یو آر یوزنگ اسپیس, جو اسپیس ہے آپ کس طریقے سے یوز کرتے ہیں اور آپ کا انگ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے اور وہ کیا جو آپ کر رہے ہو وہ میچ کر رہا ہے میوزک اور شبدوں کے ساتھ. یہ ایک الگ سائنس ہے, یہ ایک الگ ودھی ہے جاننا کہ کیسے کرتے ہیں, اور اٹس کالڈ دی آرٹ آف کمپوزیشن. پوزیشن یہ جھٹ سے نہیں آتا, یو ہیو ٹو ورک آن اٹ. اور پھر جا کے آپ بہت ہی جب پریکٹس کرتے ہو اور بہت دماغ لگاتے ہیں, کئی بار اندر سے آ جاتا ہے اور ایک سیکنڈ میں وہ صحیح آ جاتا ہے. کبھی کبھی آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کو فنل کرنا پڑتا ہے, اس کو ایک ایسنس میں مطلب اس کو ایک ریڈیوس کرنا پڑتا ہے,
0: چھاننا پڑتا ہے
1: دیٹس دی ورڈ آئی واز سرچنگ فار. تو اس کو چھاننا پڑتا ہے تاکہ وہ صحیح ماترا میں زیادہ نہ ہو نہ کم ہو. اس کی جو سمجھ ہے یہ بہت فائن انٹیلیجنس ہے.

امروہی کی رچنا تھی غلام محمد کی طرز، لتا منگیشکر کی آواز میں پاکیزہ فلم کا یہ گیت آپ نے سنا۔ اس گیت کو پسند کیا انل اندور سے، انل بامنیا، پرمیلا بامنیا، نندنی مسکان، نیلم ساون، کرشن کمار، رتک، کنال کیتن اور ان کے پریوار کے سبھی سدسیوں نے۔

سامعین آئیے اب سنتے ہیں پوجا تیواری اور جاوید علی کی آوازوں میں یہ پیارا سا نغمہ۔ موسیقار ہیں اے آر رحمان اور نغمے کے بول لکھے ہیں محبوب نے۔

سامعین آئیے اب سنتے ہیں زبین نوٹیال کی آواز میں یہ نغمہ۔ موسیقار ہیں گورو داس گپتا اور نغمے کو لکھا ہے دیوشی کھاندوری نے۔

سامعین آئیے اب سنتے ہیں زبین نوٹیال کی آواز میں یہ نغمہ۔ نغمے کے بول لکھے ہیں کمار نے اور موسیقار ہیں راجیش روشن۔

سامعین آئیے اب سنتے ہیں راحت فتح علی خان کی آواز میں فلم ویر سے نغمہ۔ موسیقار ہیں ساجد واجد اور نغمے کے بول لکھے ہیں گلزار نے۔

7:10 پر آپ حکومت کے 12 سال مکمل ہونے کے موقع پر مختلف موضوعات پر NSD آکاشوانی کی طرف سے نشر کی جانے والی ایک خصوصی سیریز سنیں گے۔

سامعین، یہ تھا خلاصہ ہماری آج کی نشریات کا. اب سے تھوڑی دیر بعد یعنی 6:15 پر ہم آکاشوانی جموں سے ڈوگری میں خبریں ریلے کریں گے. ریلے کا انتظار کیجیے.

0: based on the last 12 years, based on your own experiences, very short responses to how do you, is a cup half full or half empty?
1: I'm in the half full camp. I think that we are poised to do great things as a country, both economically and also on the development side. I can tell you that when I travel across the world, I mean, some countries already have done a much better job. They started earlier, like China on human development has, and economically also they did better. Vietnam, I think, really prioritized human development early on, much before India did. So we may have started doing it more recently, but they have been doing it for 30, 40, 50 years. I think the communist system brought this focus on basic health, basic education very early on. So I think that we've started on the journey. As I said, the hard infrastructure part, we have the formula. On the soft infrastructure part, we are developing the formula and we need the patience. I think with slow moving indicators, nobody has taken an education system from poor to fair to good to great and lagaud a chalang and done it even in one decade. It's a journey. Even from poor to fair is a decade, 15-year journey. Then you get to the fair level and you go to good. That's another 10, 15-year journey. Even in Singapore, when they went from good to great, was a 20-year journey. So I think in this, the problem is political cycles are shorter. So you need leaders who have the confidence to back something for a longer period of time, because you may not see immediate wins like you see when a road is constructed or when water comes to a home. You do see certain, so what we also realize, because obviously politicians want to show a win, like say with reading, reading is a very hard task. So to improve reading at scale where every child can read with meaning will be impossible in 5 years. But we see that, look, about 30% of children couldn't even read letters. Can't we solve that problem in 5 years? Of course we can. We can do that. Can we at least show that the child can start to read basic text in front of their parent a little bit better than they were doing before? Of course we can. So I think we have to pick a ladder of metrics, I call it. The eventual goal may be hard, but then there are these things behind, you know, which are easier to achieve and you can show. And they are, it's part of the ladder of progress. So I think that's very important in order to keep the political salience high behind these issues.
0: Unfortunately, we are out of time. Thank you so much for speaking to us, Ashish.
1: My pleasure. Thank you for having me.
2: In the special series, 12 Saal Vishwas Ke Vikas Ke Jan Kalyan Ke, you were listening to an interview with Ashish Dhawan, founder and CEO of Convergence Foundation. The interviewer was Anil Padmanabhan, journalist. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
3: हम आकाशवाणी भद्रवा से बोल रहे हैं FM 101 MHz पर 7:45 होने वाले हैं अब हम आकाशवाणी श्रीनगर से पहले उर्दू में खबरें और उसके फ़ौरन बाद यानी 8 बजे प्रोग्राम वादी की आवाज़ रिले करेंगे रिले का इंतज़ार कीजिए
4: ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जम्वाल को उनकी जन्म जयंती पर खराज अकीदत पेश किया है زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار نے کہا کہ آب پاشی زراعت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے انہوں نے موثر اور بروقت پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے پر زور دیا وزیر موصوف نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ وہ پانی کے منصفانہ تقسیم کو یقینی بنائیں تاکہ کاشت کے موسم میں کوئی بھی کسان مشکلات کا سامنا نہ کرے وزیر رفیع آباد بارہمولہ کے مختلف علاقوں کا دورہ کرنے کے دوران آب پاشی کے بنیادی ڈھانچے کے کام کا جائزہ لے رہے تھے جل شکتی کے وزیر جاوید احمد رانا نے زیر زمین پانی کی سطح میں مسلسل کمی اور بارشوں کے متوقع رجحانات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تمام نئی تعمیر ہونے والی سرکاری عمارتوں میں بارش کا پانی جمع کرنے کا بنیادی ڈھانچہ لازمی طور نصب کرانے کی ضرورت اجاگر کی ہے وزیر موصوف نے پانی کے انتظام کے طریقوں میں تبدیلی اور اس حکم نامے پر عمل درآمد کرنے کی تاکید کی ہے وہ جموں میں جل شکتی محکمے کے افسران کے ساتھ گرمی کے موسم کی ضروریات سے نمٹنے کے لیے شروع کیے گئے اقدامات کا جائزہ لے رہے تھے پولیس کے سربراہ نلین پربھات نے آج سری نگر میں اعلی افسران کی ایک میٹنگ طلب کر کے شری امرناتھ جی یاترا کے احسن انعقاد کے لیے کیے گئے سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا انہوں نے حساس مقامات پر کوئک ریسپانس ٹیمز تعینات کرنے کی ہدایت دی ڈی جی پی نے امن میں رکھنا ڈالنے والے عناصر کی سرگرمیوں پر کڑی نگاہ رکھنے کی بھی ہدایت دی اس دوران ایس ایس پی انت ناگ اشوک امود ناگپورے نے پہلگام کا دورہ کر کے یاترا روٹس پر سلامتی انتظامات کے بارے میں جانکاری حاصل کی دریاسنا گاندربل اور انت ناگ میں شری امرناتھ جی یاترا کے آغاز کو مد نظر رکھتے ہوئے پولیس کے اہتمام سے ماک ڈرل منعقد کی گئی اس بیچ ڈی جی پی نے محرم الحرام اور کھیر بھوانی میلے کے سلسلے میں بھی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا آیوش کی وزارت نے گینیس ورلڈ ریکارڈ قائم کرتے ہوئے یوگا کے بین الاقوامی دن کے حوالے سے قائم کی گئی یو ٹیوب چینل یو ٹیوب لائیو یوگا اسٹریم کے 435,831 ویورز کی تصدیق کی ہے۔ وزارت 21 جون کو منائے جا رہے بین الاقوامی یوگا ڈے کے حوالے سے تیاریاں کر رہی ہیں اور یہ یو ٹیوب چینل قائم کرنا تیاریوں کی ایک پہل ہے۔ چیف پرنسپل سینسس افسر و ڈائریکٹر سینسس آپریشنز جموں کشمیر اور لداخ امت شرما نے ڈیٹا جمع کرنے کے دوران درستگی کے اعلیٰ ترین معیار کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے انومیریٹرز اور سپروائزرز کو ہدایت دی کہ وہ ہر اندراج صحیح طور پر ریکارڈ اور مکمل طور تصدیق کیا جائے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ معمولی غلطیاں مردم شماری کے ڈیٹا کے معیار اور مستقبل کی پالیسی سازی کو بری طرح متاثر کر سکتی ہیں۔ وہ دیگر افسران کے ہمراہ منی سیکرٹریٹ گاندربل میں مردم شماری 2027 کے تحت ضلع میں جاری ہاؤس لسٹنگ آپریشنز کی پیش رفت کا جائزہ لے رہے تھے۔ سینئر گریڈ آف انڈین انفارمیشن سروسز کے سال 2019 بیچ کے آفیسر اشفاق احمد شاہ نے آکاش وانی سری نگر میں شعبہ خبر کے سربراہ کا عہدہ سنبھالا ہے۔ انہوں نے یہ عہدہ شعبہ خبر کے سابق سربراہ اور ڈائریکٹر نیوز طارق راتھر کا نئی دلی تبادلہ کیے جانے کے بعد سنبھالا ہے۔ طارق راتھر کا تبادلہ کیے جانے کے بعد انہیں پی آئی بی ہیڈ کوارٹرز میں ڈائریکٹر کے عہدے پر تعینات کیا گیا ہے۔ اشفاق احمد شاہ نے کشمیر یونیورسٹی میں میڈیا ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر سے صحافت میں پوسٹ گریجویشن کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد کئی قومی اور بین الاقوامی صحافتی اداروں کے ساتھ کام کیا ہے۔ آکاش وانی نیوز سری نگر کے سربراہ کا عہدہ سنبھالنے پر کئی صحافتی، ادبی اور ثقافتی انجمنوں نے اشفاق شاہ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ ان کا تجربات شعبہ خبر کو خبروں کی ترسیل میں نئی بلندیاں حاصل کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کی موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ پر نگروٹا کے نزدیک آج ایک سڑک حادثے میں کار مخالف سمت سے آ رہی بس کے ساتھ ٹکرائی، جس میں ہریانہ سے تعلق رکھنے والے 3 افراد ازجان جبکہ 2 دیگر زخمی ہو گئے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلی عمر عبداللہ نے نگروٹا میں پیش آئے اس حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے اس حادثے میں ازجان ہوئے افراد کے لواحقین کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا اور زخمی افراد کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ وہ زخمیوں کو بہتر طبی نگہداشت فراہم کریں۔ آج خون کے عطیے کا عالمی دن ہے۔ اس سلسلے میں آج وادی میں بھی متعدد رضاکار اور صحت تنظیموں کی جانب سے بلڈ ڈونیشن کیمپوں کا اہتمام کیا گیا۔ آج کے دن لوگوں کو انسانی بقا کے لیے خون کے عطیے دینے کے لیے راغب کیا جاتا ہے اور دوسری طرف خون کا عطیہ دینے والے لاکھوں رضاکاروں کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ آج کے دن اور خون کا عطیہ دینے کی اہمیت کے بارے میں جموں کشمیر کے بلڈ مین کے نام سے معروف شبیر حسین خان نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
5: آج کا دن کا مقصد یہی ہے کہ انسان بچانا سب سے بڑا عظیم چیز ہے اور عظیم کام ہے یہ، تو اس سلسلے میں مختلف جگہ کیمپ ہوتے ہیں اور لوگوں کو اویئر کیا جاتا ہے۔ اس سال کا تھیم ہے ہر گھر سے ایک ڈونر نکلنا چاہے اور پلازما کے لیے تیار رہے اور ایکسیڈنٹل ڈیتھ جو ہوتے ہیں بلڈ کے لیے ان کے لیے کام کرے۔ لہذا اپیل ہے کہ ہر گھر سے کم ایک ڈونر نکلنا چاہے۔
4: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ملک بھر کے خون عطیہ کرنے والے رضاکاروں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ باقاعدگی سے خون کا عطیہ کر کے انسانی جانوں کے تحفظ کے اس عظیم مشن میں اپنا رول ادا کریں۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے بھی رضاکارانہ خون عطیہ کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزیر اعلی نے اپنے پیغام میں کہا کہ خون کا عطیہ انسانی جانیں بچانے کا ایک عظیم اور بےلوس عمل ہے۔ انہوں نے بالخصوص نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں خون عطیہ کرنے کے لیے آگے آئیں۔ جموں کشمیر کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور پر منشیات مخالف پروگراموں اور اقدامات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ منشیات کے خلاف ایل جی کا پیغام،
6: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ، آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
4: اس بدعت پر قابو پانے کے لیے درکار اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے ڈائریکٹریٹ آف اسکول ایجوکیشن کشمیر میں او ایس ڈی غلام حسن رشی نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
7: ڈرگز آج ہمارے معاشرے کے لیے ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے. اس ناسور پر قابو پانے کے لیے والدین، اساتذہ، نوجوانوں، مذہبی رہنماؤں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مشترکہ کردار ادا کرنا ہوگا. تعلیمی اداروں میں آگاہی مہمات، کھیلوں اور مثبت سرگرمیوں کا فروغ اور منشیات فروشی کے خلاف سخت کارروائی وقت کی اہم ضرورت ہے.
4: سکواش کشمیر کے انڈر گریجویٹ کورس کی 900 داخلہ نشستوں کے لیے منعقدہ امتحان میں تقریباً 17,000 امیدواروں نے شرکت کی. امتحان کے انعقاد کے لیے سخت حفاظتی و دیگر انتظامات کیے گئے تھے. امتحان سری نگر جموں کے 20 مراکز میں منعقد ہوا. یونیورسٹی کی انتظامیہ کے مطابق امیدواروں کی غیر معمولی دلچسپی ادارے کے جدید نصاب اور معیاری تعلیمی نظام پر اعتماد کا مظہر ہے. عرسی مبارک حضرت شیخ الاسلام مولانا مرزا اکمل الدین بیگ خان بدخشی کے 316ویں سالانہ عرسی مبارک کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے. اس سلسلے میں آج درگاہ اکملیہ حوال میں ایک تقریب منعقد ہوئی جہاں ختمات المعظمات، درود اذکار اور قرآن خوانی کی مجالس منعقد ہوئی. عرس مبارک کی اختتامی تقریب 16 جون کو نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے. ادھر حضرت سید محمد اللہ سرخابی رحمۃ اللہ علیہ کا کاوڑارا کے سالانہ عرس مبارک کل منایا جا رہا ہے. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے محرم الحرام کی مقدس تقریبات کے سلسلے میں خصوصی اقدامات کیے جانے کی سرکار سے اپیل کی ہے. انہوں نے صوبائی انتظامیہ سے تاکید کی کہ وہ عوام کو بنیادی سہولیات میسر رکھنے کے ساتھ ساتھ شیعہ اکثریتی علاقوں میں خاص طور سے سڑکوں اور گلی کوچوں کی صفائی کو یقینی بنائیں. مٹن اننت ناگ میں منعقدہ پوتر بن ماس میلہ آج اختتام پذیر ہوا. آج سینکڑوں کشمیری پنڈتوں اور ملک کے دیگر حصوں سے وابستہ ہندوؤں نے اس میلے کی اختتامی تقریب میں شرکت کی. یہ میلہ ہر 2.5 سال کے بعد 2 مہینے تک منعقد کیا جاتا ہے. اس میلے میں پوجا پاٹ کے علاوہ فوت ہوئے افراد کے لیے خصوصی پوجا کی جاتی ہے. جنتا دل یونائیٹڈ میں آج متعدد سیاسی کارکنوں، سماجی رہنماؤں، نوجوان نمائندوں اور سرکردہ شخصیات نے پارٹی میں شمولیت اختیار کی. پارٹی صدر جی ایم شاہین نے اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نئے اراکین کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ جے ڈی یو کی عوامی مقبولیت اور پالیسیوں پر اعتماد مسلسل بڑھ رہا ہے. ادبی مرکز کمراز کے اہتمام سے آج بارہ ملا میں اس انجمن کے بانی کاروں کی یاد میں یوم اسلاف کا اہتمام کیا گیا جس کی صدارت معروف شاعر اور نقاد پروفیسر شاد رمضان نے کی، جبکہ معروف براڈ کاسٹر ڈاکٹر ستیش بمل اور ادبی مرکز کے سرپرست اعلی ڈاکٹر رفیق مسعودی بھی اس موقع پر موجود تھے. خبروں کے اختتام سے پہلے موسم پر ایک نظر. محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.5 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:19 اور غروب آفتاب شام 7:44 منٹ پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا. اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. خدا حافظ.
8: یہ آکاشوانی سری نگر ہے. سمر ایک وقفے کے بعد تبصرہ سماعت کریں.
9: جلدی ٹیفن پیک کرو راجو، موبائل چھوڑو.
10: ارے دیدی وہ بینک کا نمبر چاہیے، ریفنڈ ہی نہیں آیا. مل گیا، اب بھی کال کرتا ہوں دیدی.
9: بنا نمبر جانچے اکثر جعلساز بینک کی نقلی ویب سائٹ اور فرضی نمبر سے پیسوں کی دھوکہ دہی کرتے ہیں.
10: تو پھر صحیح نمبر
9: بینک کی آفیشیل ویب سائٹ یا تو کارڈ.
10: آپ نے تو بچا لیا دیدی.
9: کام سے نہیں.
11: آر بی آئی کہتا ہے
12: صحیح وتیا برتاؤ کرے آپ کا بچاؤ.
13: آداب. آج کا تبصرہ لے کر میں مبشر رفائی. وزیر اعظم نریندر مودی کا فرانس کا دورہ محض ایک رسمی سفارتی سرگرمی نہیں بلکہ بدلتے ہوئے عالمی سیاسی و اقتصادی منظرنامے میں بھارت کی بڑھتی ہوئی حیثیت کا عکاس ہے. ایسے وقت میں جب دنیا نئی تجارتی اور تکنیکی صف بندیوں کی طرف بڑھ رہی ہے، فرانس اور بھارت کے درمیان تعاون کا فروغ دونوں ممالک کے لیے غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا ہے. وزیر اعظم کا یہ دورہ 13 جون کو شروع ہوا اور 18 جون کو اختتام پذیر ہو رہا ہے. آج یعنی 14 جون کو فرانس کے شہر نیس میں منعقد ہوئے بھارت انوویٹس 2026 پروگرام میں وزیر اعظم مودی اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی مشترکہ شرکت اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ دونوں ممالک روایتی دفاعی تعلقات سے آگے بڑھ کر اب ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، ڈیپ ٹیک، تحقیق اور اختراع کے شعبوں میں بھی مضبوط شراکت داری قائم کرنا چاہتے ہیں. گزشتہ چند برسوں کے دوران بھارت نے خود کو ایک ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی طاقت کے طور پر منوانے کی کوشش کی ہے اور آج دنیا کی بڑی معیشتیں اس صلاحیت کو تسلیم کرتی دکھائی دیتی ہیں. فرانسیسی صدر میکرون کا یہ بیان کہ اب سوال یہ نہیں کہ بھارت جدت ترازی کرتا ہے یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ مل کر جدت ترازی کون کرے گا.

وادی کی آواز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر. تمام سننے والوں تک ہمارا خلوص برا ادا پہنچے. امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے ہوئے ہوں گے. سامعین, جیسا کہ آپ پوری دنیا نے اس بات کو مان لیا ہے کہ جموں کشمیر میں اب ایک مثبت بدلاؤ نظر آ رہا ہے اور عوام نے ترقی اور خوشحالی کو قریب سے دیکھنا شروع کیا ہے. کئی دہائیوں تک پچھڑا ہوا رہنے کے بعد جموں کشمیر اب مسلسل رابطے, سیاحت اور اقتصادی ترقی سے چلنے والے خطے میں تبدیل ہو رہا ہے. گزشتہ دہائی کے دوران بنیادی ڈھانچے میں پائیدار سرمایہ کاری نے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں نقل و حرکت اور مواقع دونوں کو نئی شکل دینا شروع کر دی ہے. شاہراہیں, ٹنل اور ریلوے نیٹ ورک نہ صرف فاصلے کو کم کر رہے ہیں بلکہ دیرینہ معاشی اور سماجی خلا کو بھی ختم کر رہے ہیں. یہ تبدیلی اب سیاحوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور مقامی اقتصادی سرگرمیوں کی توسیع میں نظر آتی ہے. اسی بات کے تناظر میں مرکزی وزیر مملکت برائے دفاع شری سنجے سیٹھ نے جموں کشمیر میں سیاحوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور فلم سازی کو اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں امن استحکام

پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی نے قوم اور اس کی شہریوں کی انتھک خدمت کی ہے اور اپنے دور حکومت میں کیے گئے کئی فلاحی اور بنیادی ڈھانچے کے اقدامات کو اجاگر کیا ہے۔ بقول ان کے، وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں ان 12 سالوں میں ملک نے پہلی بار غریبوں کی فلاح و بہبود اور بے مثال ترقی کے احساس کا مشاہدہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے 80 کروڑ لوگوں کے لیے مفت راشن، 4 کروڑ سے زیادہ غریب خاندانوں کے لیے پکے گھر، 50 کروڑ لوگوں کے لیے 5 لاکھ روپے کا ہیلتھ انشورنس کور اور 10 کروڑ سے زائد گھروں کے ایل پی جی کنیکشنز کے اجرا جیسے اقدامات کا حوالہ دیا۔ 90 سے زیادہ ہوائی اڈے اور 140 سے زیادہ وندے بھارت ٹرینیں، 1.45 لاکھ کلومیٹر سڑکوں اور 3000 کلومیٹر جدید ایکسپریس وے کی تعمیر کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ملک دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی بڑی معیشت بن گیا ہے۔ امت شاہ نے کہا کہ اس طرح کی تبدیلی تبھی ممکن ہے جب قیادت کا ارادہ خالص ہو، مقاصد قومی مفاد میں ہو، لگن مکمل ہو۔ سامعین، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ سرکاری محکموں کے اعداد و شمار کے مطابق 2014 سے اب تک جموں اور کشمیر میں بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں میں 80,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ اس تبدیلی کے مرکز میں 272 کلومیٹر کا ادھمپور سری نگر بارہمولہ ریل لنک ہے جو ہندوستان کے سب سے زیادہ اہم ریلوے منصوبوں میں سے ایک ہے۔ اس میں تاریخی ڈھانچے جیسے چناب ریل پل دریا سے 359 میٹر اوپر کھڑا ہے اور دنیا کا سب سے اونچا ریلوے پل کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ زوجلا ٹنل، قومی شاہراہ 44، چنانی ناشری ٹنل اور بانیحال قاضی گن ٹنل جیسے منصوبوں کے ذریعے سڑک کے بنیادی ڈھانچے میں بڑے پیمانے پر اپگریڈیشن بھی دیکھی گئی ہے۔ جاری پروجیکٹ جیسے زوجلا اور زیڈ مورا سرنگوں سے وادی کشمیر اور ملک کے باقی حصوں کے درمیان ہما موسمی رابطے کو مزید مضبوط کرنے کی امید ہے۔ سامعین، ترقی کے حوالے سے پروگرام میں اور بھی بات کریں گے، پہلے آپ اور ہم سنتے ہیں یہ خوبصورت سا فلمی نغمہ۔

دیگر ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے بعد نصاب کا قومی نمونہ جموں اور کشمیر میں متعارف کرایا جا رہا ہے، اور یونیورسٹی گرانٹس کمیشن یو جی سی کے ذریعے منظور شدہ نصاب اور فارمیٹ یو ٹی میں لاگو ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نصاب مطالعہ کی شکل، تعلیمی کورسز، امتحان کے پیٹرن وغیرہ کے لحاظ سے ہوگا، اور جموں کشمیر نہ صرف قومی تعلیمی پالیسی کو نافذ کرے گا بلکہ قومی معیارات کے برابر ہو جائے گا۔ سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ قومی تعلیمی پالیسی این ای پی 2020 کے نفاذ کے ساتھ جموں کشمیر میں 2500 سے زیادہ کنڈر گارڈن قائم کیے گئے اور مزید 2000 قائم کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 9000 سرکاری پرائمری سکولوں میں 80000 طلباء پہلے ہی پری پرائمری کلاسوں میں داخل ہے۔ نئی تعلیمی پالیسی مساوات معیار جواب دہی کی خصوصیات پر مشتمل ہے اور تجربے پر مبنی تعلیم اور منطقی سوچ کے ذریعے انفرادی ترقی کو فروغ دیتی ہے۔ اس پالیسی کا مقصد اساتذہ اور والدین کو حساس بنا کر ہر طالب علم کو منفرد صلاحیتوں کی شناخت اور فروغ دینا ہے، تاکہ ہر طالب علم کی تعلیمی اور غیر تعلیمی دونوں شعبوں میں مجموعی ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔ سامعین، یہ تو تھی بات جموں کشمیر کی، اور اب پروگرام کے اس پڑاؤ پر آئیے سنتے ہیں یہ خوبصورت سی غزل۔

وادی کی آواز آپ سماعت کر رہے ہیں آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے، اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کی۔ سامعین، پچھلے کئی مہینوں سے لگاتار یہ خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ پاکستان کے غیر قانونی قبضے والے جموں کشمیر میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہے، کیونکہ وہاں اب عوام کی برداشت کی قوت جواب دینے لگی ہے، اور ایک طرف عوام پاکستان کی حکومت کے خلاف سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں، تو دوسری جانب دہشت گردی اور شدت پسندی نے پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ چنانچہ عوامی ایکشن کمیٹی اے اے سی کی طرف سے بلائے گئے بند اور احتجاج سے قبل ہی پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں کشیدگی بڑھ گئی۔ یہ بدامنی خطے میں اسلام آباد کی پالیسیوں کی بڑھتی ہوئی مخالفت اور مقامی باشندوں اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے درمیان بڑھتے ہوئے تصادم کے درمیان سامنے آئی ہے۔ جب پی او کے باشندوں نے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا، خطے کی آزادی کا مطالبہ کیا اور پاکستانی فوج پر تنقید کی، دوسری جانب راولکوٹ سے تازہ جھڑپوں کی اطلاع ملی ہے۔ صورتحال نے مزید تشدد پر تشویش پیدا کر دی ہے، کیونکہ حکام پی او کے کئی حصوں میں پابندیاں نافذ کرنا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ راولکوٹ میں مظاہرین کے خلاف فائرنگ کی اور پیلٹ گنز کا استعمال کیا گیا، جھڑپوں کے نتیجے میں کافی جانی نقصان ہوا۔ رپورٹس کے مطابق کریک ڈاؤن شروع ہونے کے بعد سے کم از کم 26 افراد ہلاک اور 190 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ زخمی ہونے والوں میں سے کئی کو پیلٹ گن کے زخم آئے ہیں، تاہم کچھ مقامی باشندوں نے سرکاری اعداد و شمار سے اختلاف کیا ہے اور ویڈیو بیانات میں دعویٰ کیا ہے کہ ہلاکتوں کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے، جس کا تخمینہ 100 سے 150 کے درمیان ہے۔ ان دعووں کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ تصادم کے دوران رہائشیوں نے مبینہ طور پر لاٹھیوں اور لگڑیوں کا استعمال کرتے ہوئے سیکیورٹی اہلکاروں کے خلاف مزاحمت کی۔ اس دوران پی او کے کی پولیس نے کہا ہے کہ تشدد میں 4 پولیس اہلکار بھی مارے گئے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بدامنی اب پاکستان کے غیر قانونی قبضے والے جموں کشمیر سے آگے بڑھ چکی ہے۔ خبروں کے مطابق لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر مقیم پاکستانیوں نے جمع ہو کر پاکستانی حکومت اور فوج کے خلاف نعرے لگائے اور خطے کے لیے خود مختاری اور آزادی کا مطالبہ کیا۔ احتجاج کی ایک علامتی کاروائی میں راولکوٹ کے رہائشیوں نے مبینہ طور پر 3 رینجرز اہلکاروں کو حراست میں لے لیا اور ان کی یونیفارم کو سرعام جلا دیا۔ مبصرین کے مطابق اس اقدام کو مظاہرین نے فوجی جبر کے خلاف ایک پیغام کے طور پر پیش کیا تھا۔ اس دوران پاکستانی قبضے والے کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں کرفیو بدستور برقرار ہے، جس سے روزمرہ کی زندگی ٹھپ ہے۔ گزشتہ ہفتے کے جمعے سے پورے خطے میں انٹرنیٹ خدمات بھی معطل ہیں۔ غیر معینہ مدت کے لیے شٹ ڈاؤن شروع ہونے کے ساتھ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز میں مظاہرین کی انتباہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ اگر سیکیورٹی فورسز مظاہرین کے خلاف مزید کارروائی کرتی ہے تو طویل تصادم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ابھرتی ہوئی صورتحال نے آنے والے دنوں میں خطے میں مزید عدم استحکام کے خدشات کو بڑھا دیا ہے۔ سامعین، یہ تو تھی بات پاکستان کی، اور اب پروگرام کے آخر پر آئیے سنتے ہیں یہ خوبصورت سا فلمی نغمہ۔

سامعین، نبی آپ سماعت کر رہے تھے پنجابی نغمے، ہم آکاشوانی مدرا سے بول رہے ہیں ایف ایم 101 میگا ہرٹز پر. اب سے تھوڑی دیر بعد یعنی 8:45 پر سماچار سندھیا، 9:00 نیوز ایٹ 9 اور 9:15 پر اردو میں خبریں آکاشوانی دلی سے ریلے کی جائیں گی. ریلے کا انتظار کیجیے.

سامعین آئیے اب سنتے ہیں محمد رفیع کی آواز میں یہ نغمہ۔ موسیقار ہیں روی اور نغمے کو لکھا ہے ساحر لدھیانوی نے۔

سامعین، آئیے اب سنتے ہیں محمد رفیع اور ساتھیوں کی آوازوں میں فلم امر اکبر انتھانی سے نغمہ۔ موسیقار لکشمی کانت پیارے لال اور نغمے کے بول لکھے ہیں آنند بخشی نے۔

سامعین، اسی نغمے کے ساتھ پروگرام کا وقت مکمل ہو چکا ہے۔ ہم آکاشوانی کے بدرو اسٹیشن سے آپ سے مخاطب ہیں FM 101 MHz پر۔ ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق رات کے ٹھیک 10 بجے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی مجلس بھی ختم ہوا چاہتی ہے۔ کل کی مجلس میں صبح 7:51 پر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ شب بخیر، جے ہند۔